Dragi slušatelji, u drugom smo satu jutarnjeg programa. Evo, 11. sat i 6 minuta. Vreme je da krenemo sa rubrikom Vremeplov 1834. godine. Na današnji dan u Carigradu u Sužanjstvu umro Husein Kapetan Gradašćević, bosanski vojskovođa protiv Otomanske imperije. Bio je na čelu bosanskih feudalaca u ustanku protiv reformi koje je provodio Gradačačke vojne kapetanije. Mladi Husein je tokom svog kapetanstva razvio reputaciju mudrog vladanja i tolerancije, te je postao jedan od najpopularnijih osoba u Bosni. 1831. godine Gradašćević je izabran za vođu pokreta za bosansku autonomiju. Brzo je otjerao vezira i ostali koji su bili protiv autonomije, te tako postaje da de facto vladar bosanskog pašaluka. 18. jula iste godine Gradašćević savladava vojsku pod zapovjedništvom velikog vezira u blizini Štimlja na Kosovu. Odlučuje da nastavi pohod, vraća se u Bosnu gdje su ga njegovi vojnici proglasili novim vezirom 12. septembra. Međutim, 1832. pokret za autonomiju je izgubio prednost u ratu. Nakon niza manjih okršaja, ključna bitka se dogodila 17. i 18. maja izvan Sarajeva. Bosanska vojska poražena nakon što je hercegovačko pojačanje stiže i pridružuje se osmanlijskoj vojsci. Iako bošnjački ustanak ne bi bio ugašen za još 18 godina, Gradašćević je morao bježati u Habsburšku monarhiju 31. maja. Odatle je pregovarao sa sultanom da se vrati u carstvo, koji njegovu želju ne odobrava u potpunosti, seli se u Beograd,

dobu, a danas je bosanski narodni junak i jedan od najuglednijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1990. godine, nakon najave Srpskog nacionalnog vijeća da će raspisati referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj, specijalne snage Hrvatske policije napale su policijske stanice u srpskim opštinama Obrovac i Benkovac. Srbi su odgovorili podizanjem barikada na saobraćajnicama, čime je počela pobuna Srba u Kninskoj krajini, takozvana Balvan revolucija. 1999. godine u najtežoj prirodnoj katastrofi u historiji Turske u zemljotresu sa epicentrom kod grada Izmit 150 km zapadno od Istanbula poginulo više od 30.000 ljudi. U 2015. godine na današnji dan u Zagrebu umro Arsen Dedić, jugoslovenski hrvatski kompozitor, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor. Autor je i izvođač brojnih šansona te pobjednik mnogo festivala. U 2017. u napadu terorista koji su se kombijem zaletili u pješake, na ulici u Barceloni ubijeno 14 ljudi, više od 130 je povrijeđeno. Toliko, dragi slušatelji, o događajima i poznatim ličnostima koje su obilježile današnji dan. Mi nastavljamo dalje jutarnji program. Budite sa nama. Prelistat ćemo i dnevnu štampu nakon jedne muzičke numere.

0: Planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Station with the best music.
2: I love the music.
3: Defensivno radili, nekom dosta su posljedili.